много вече реки, няма виж много реши. И мейлė yra, man atrodo, toksai labai platus jausmas. Ir kuo ilgiau čia gyvenu, tuo mažiau aš suprantu apie tai, kas iš viso yra ta meilė. Bet aš galvoju,